Semnambi tuno matemba azabana nomuntingane amusemnambi bamuno matemba kodwa yena saxabana.